0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva er greia med placebo? Det stiller jeg meg spørsmål til I dag. Jeg har vært gjennom en litt lengre periode med litt sykdom og sånn.
2: Ja, men du virker friskere nå, Ellen.
1: Ja, ja, ja. Men det var noen uker der med liksom ordentlig vond hoste, liksom ordentlig sånn der, det var noen lungegreier og noe ordentlig greier. Og jeg skulle jo da på jobbreise, så jeg dro da for første gang på en god stund til legen min og sa, gi meg alle medisinene, jeg må prøve å overleve de neste dagene.
2: Jeg må bli frisk igjen.
1: Jeg må kunne gå på jobb på en måte. Og legen, hun var bare sånn, ok, vi skriver ut denne hostesaften, vi ordner med denne, sånn at du får sove, denne sånn, litt sånn sovemedisin der, og selvfølgelig den gode, deilige, ordentlige, som er som at du går på penicillin.
2: Penicillin.
1: Ja. Og jeg begynner, tenker sånn, ok, hvis ikke dette fungerer, så må jo placeboeffekten fungere. Jeg begynner først med hostesaft. Men uansett hvor mye hostesaft jeg brukte, så slutta jeg ikke å hoste. Jeg klarte ikke å skru av hosten. Så begynte jeg med litt sovemedisin. Kanskje jeg får sove på natta? Funker ikke. Får ikke til å sove. Og til syvende og sist så ble jeg heller ikke frisk av penicillinen. Så jeg bare innsett at jeg tror ikke jeg et menneske som placebo fungerer på.
2: Men du må jo ha troa på det. Hvis placebo skal funke, hadde du troa på hostesaften, på penicillinen og på sovemedisinene?
1: Nei, jeg tror faktisk ikke min hjerne klarer å overbevises før det blir bevist. Jeg tror ikke at jeg klarer å få troa på noe som ikke stemmer. Jeg kommer alltid til å være litt skeptisk til medisiner, helt til de faktisk slår meg ut på en måte.
2: For jeg tror at placebo kan ha en effekt.
1: Hvordan ditt forhold til placebo? For du går jo på litt sånne andre ting enn meg på en måte.
2: Ja, jeg går på noen hjertemedisiner etter at jeg hadde hjerteinfarkt. Ja. Det tror jeg ikke man skal slutte med og satse på placebo
1: jeg
2: i stedet.
1: Jeg tenkte mer på sovemedisiner dine.
2: Sovemedisiner tror jeg kan fungere hvis du tror at du blir trøtt og sovner, ja. Så tror jeg det funker.
1: Ja, funker det på deg?
2: Nei, det har jeg ikke prøvd. Nesespray, hvis du har sånn placebo-nesespray, det tror jeg ikke noe på.
1: Det tror du ikke
2: noe på? Nei, jeg tror du fortsatt tett i nesa.
1: Men du kan ta en sovepille her og der, og da sier du alltid når du kommer på jobbdagen etterpå, åh, jeg har sovet så digg fordi jeg tok en sovepille. Så placebo funker på deg, eller er det sykt god sovemedisin?
2: Jeg tror at det sovemedisinene som er gode.
1: Du tror det
2: de som er gode? Men jeg tror jo ikke sånn,
1: så jeg kan ikke vite. Og du tror jo på dem! Det det som er forskjellig.

Nei. Men Elvis er ikke død, vet du. Han lever, han lever. Reba McEntire og Darius Rucker. Du lager så mye deilig musikk. Så er det på en måte, det er på en måte på hvor død du kan bli. Before in the ghetto.

0: Har du sånn grillrull? Jeg har ikke grillrull. Jeg har faktisk en grill, men ikke noe grillrull. Men vi har en blant oss, vet du, som har grillrull. Kan du gjette hvem det er? Følg med her nå.
1: Jeg har altså kjøpt et sett med to grillruller.
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Nå ser du helt stille ut.
2: Ja, men hva en grillrull? Altså, to... hvis du snakker om rulle, så tenker jeg sånn pepperkake der, så ruller man ut den.
1: Nei, det er to sånne netting-greier som du skal putte de tingene som du skal grille inni, og så i stedet for å bruke sånn stekespade til å snu på, så bare ruller du den rullegreia rundt, og så blir det grillet på alle kanter. Hvis du skal grille grønnsaker da, fyller du nettet med grønnsaker, ruller rundt på grillen, skal du grille reker, fyller
2: du reker. Skal du få lukket nett også?
1: Grille rundt, ja. Skal jeg invitere deg på grilling?
2: På grillen som du tørker joggesko på? Ellers takk! Jeg har lært hva du gjør med den grillen din. Jeg tror akkurat grilling orker jeg ikke.

0: Tunes dobbel.
1: Hejsan, jeg er Tobias Sten, og Norges største countryfavoritter, da hører du her på P3.

0: Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.